0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir gud imong mama nga buntis ka.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Huwag ilabi na kanimo, Babe Zabrina. Ang suwat tampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kababayeng nga taga San Roque, Iligan City. Kining maong tampo karon atong giuluhan og itom nga damgo. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Jenny, 24 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo nako og sa akong igagaw og sa among sitwasyon karon sa akong uyab. Ogaron ninyong isabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: Oras ka tropa, alas 3:00 sa hapon.
1: Serbisyo ka tropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag ug giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, ug lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor ug sa atong sibyahanan. Serbisyo ka tropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo ka tropa. Ania na ang inyong katropa na inyong madagpan alang sa serbisyong katropa.

no sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Og ako usab nga gitimbaya no ato nga usaring suon brother Elicio Nodalo is watching. So maayong gabi kanimo brother. Ano sab si Bergy Carpentero no. So maayong gabi kanimo dia sister sa Alameda no Pantar. Og ingon usab kang Luling, no? Kang brother Luloy, yung sabi kong sister Lingling, no? Nga naanahimutang, no, sa Ampayon, no? So, salamat, no, sa inyo ang padayon usab, no, sa pag subaybay, no, sa ato ang programa, no, nini nga kagabi, o. O nga ato ang topic nga pag-aisgutan, nini nga kagabi, o, may tungod sa puloy-anan, no, nga gitagana alang sa katawhan sa Dios, no. So mo kini, no, nga ato nga tun-an karon, so adunay mga nagkalain usab nga mga tinhuan nagatuon, no, may tungod usab ni ini nga unsay puy-an, no, unsa ang gitagana sa Dios nga puloy-anan alang sa iyang katawhan, no. So nindot ni kay nga topic mga kaigsoonan tungod kay atong hibal-an dinhi, no, kung unsa day ang puloy-anan alang sa mga linuwas. Unsa ang giandam, no, sa Dios sa pagkakaroon, no, alang sa mahimong puloy-anan, no, human sa usa ka libo ka tuig. O sa dili pa nato hisgutan, no, tun-an kining maong topic, mag-ampo sa tamo nga kaigsoonan mga itagiyas balang espiritu. Amahan na mo nga nasa langit, ano kami nagpasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, paghatag o may panglawas, kusog, na mo nagamit sa tibok adlaw. Huwag nangitak na usap kami magahimo sa pagpagtuon sa imong mga balaang pulong. Natunta ikaw mag-abli sa mga nahuna, kasing-kasing, nga din ang mga pulong matunan, kinimahimo nga makapaligon, padasig sa pagtuon. Manta kami maka angkon sa kaluwasan nga gitaganas matag usa ka namo aron kami makahimo usab sa pagpuyo sa puloy-anan o siyudad nga imong giandam alang kanamo. Ama, nagangyo kami ikaw mga padayon lamang sa pag-iya pagmando sa matag usa namo kun huna kasing-kasing aron kami mahimong takos sa pagpuyo sa puloy-anan nga imong giandam kanamo. Hinaton ta ikaw magkapasaylo lamang sa mong kasalanan kapakyasan mong nahimo kay tanawag ipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ang atong topic mga kaigsoonan, no, sa ako nang gikasulti ang gitagana nga puloy-anan alang sa katawhan sa Dios. So aduna bagyoy puloy-anan, no, aduna bagyoy giandam sa Dios nga diin puloy-anan alang sa iyang katawhan. Kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang Hebrohanon, no, Hebrews chapter 11 verse 16. Apan karon nagatinguha sila og usa ka labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun. Tungod ni ana ang Dios wala magakaulaw tungod kanila nga siya paganganlan ilang Dios kay nakaandam siya alang kanila og usa ka siyudad. So matod pa din ni mga kaigsoonan nga apan sila, no, nagatinguha sa labing maayo nga yuta nga mao ang langit nun. So ako nagtuo, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga ang matag usa kanato nagatinguha ni anang gitawag og langit nun, no, nga puloy-anan o maayong yuta matod pa sa giskutan, no, kanang langit nun. Unya ang Dios, no, aduna nay giandam, no, gani giskutan din hinga tungod niya na ang Dios wala nagkakaulaw, no, kanila nga siya paganganlan og ilang Dios, no, ano man tungod kay siya nakaandam na og syudad alang kanila. So aduna di ay giandam sa Dios nga syudad, no, alang kanila o alang kanato usab nga kun kita makadangat usab, no, sa gitawag og kaluwasan. Unsa ang ngalan, no? Unsa kay ngalan ni anang siyudad, no, nga giandam o gitagana sa Dios?
atong tan-aw ng Revelation chapter 3 verse 12 mga kaigsoonan, mga kaigalaan, matod pa din siya nga nagmadaugon akong paghinuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios. Og dili na siya magagula niini. Og igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios. Og ang ngalan sa siyudad sa akong Dios ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa akong Dios, og ang akong kaugalingon kaugalingong bag-o nga ngalan. So unsa day ngalan no sa Dios, kini ang siyudad sa Dios no nga giandam, matod pa dinhi ang bag-ong Jerusalem. So muna yung ngalan sa siyudad mga kaigsoonan nga din pagapuy-an unya no sa iyahang nga katawhan. O gani gisgutan din hi nga kinsa lamang no ang maka himo no sa pagsulod ni ana kadtong gitawag og madaugon. No, so muna mga igsoon no mga higala masuking tigpaminaw atong taning kamutan nga mahimo tang magmadaugon no ni ini nga pagsulay dinhi sa kalibutan no. Mahimo ta nga magmadaugon no sa mga pamaagi, sa mga kaaway nga nagbabag sa matag usa kanato sa atong pag-alagad ngadto sa atong Dios. Aron kita mahimo nga pagatugutan no nga makasulod sa bag-o nga Jerusalem no, nga mauna ang siyudad nga diyan gitagana alang sa iyang katawhan. So, unsa ka may tabo no sa gitawag og bag-ong Jerusalem o gitawag og balaang siyudad. Matod pa sa 21 verse 2 sa Revelation, og nakita ko ang labing ang balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayandayanan alang sa iyang pamanhunon. So muna ang mahitabo mga kaigsoonan o sa gitawag og bag-ong Jerusalem nga gitagana sa Dios no, alang sa iyang katawhan nga diin ipakanaog no gikan sa Dios. Pag-ingog gikan sa Dios mga kaigsoonan sa to pa gikan sa langit no, gikan sa puloy-anan sa Dios ang bagong Jerusalem iga kanaog. Unya gisgutan usab dinhi mga kaigsoonan kung unsa ka anindot no kining gitawag og bagong Jerusalem nga naman gi dayan-dayanan no, maingon kuno sa pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. So kung atong isgutan mga kaigsoonan ang usa ka babae nga mo paso na no niya di sa altars kami niyoon, di mabasta-basta na og pag-arte no, mga pagpaanyag no sa usa ka babae. So maingon usab ni ana no, ingon ana gitandi ang kaanyag sa maonga puloy-anan mga kaigsoonan nga gitawag og bag-ong Jerusalem nga mauna ang puloy-anan nga gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan. Nga matod pa nga sama sa usa ka pangasaunon nga gitagana o gidayandayanan alang sa iyang pamanhunon. So diha na to mahanduraw, ma-imagine mga kaigsoonan kung unsa di ay no kaanyag o kaanindot ka nang gitawag og bag-ong Jerusalem nga unta no nga kita makahimo sa pagpuyo ni ana nga siyudad. Asa may pahimutang no kining gitawag og bag-ong Jerusalem kay kanaog man gikan sa langit ikanaog dinhi sa yuta ang pangutana asa kini siya ipahimutang. Kung atong tanawan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ang Zechariah chapter 14 verse 4, o ang iyang mga tiil mutindog ni adtong adlawa sa bukid sa mga olibo nga naa sa atbang sa Jerusalem, nayon sa sidlakan, o ang bukid sa mga olibo mapika sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan o ngadto sa kasadpan, o mahimo
unyang dako nga walog og ang katunga sa bukid mabalhin ngadto sa amihanan og ang katunga ngadto sa habagatan. So in ani mga kaigsunan og gihulagway ang pahimutangan, no, pahimutangan sa bag-ong Jerusalem unya ini kanaog. So sa pagkakaron mga kaigsunan usa ka bukid no diha sa Olibo, no, at bang sa Jerusalem. Usa ka bukid mga kaigsunan nga diin ini kanaog sa atong Ginoo, no, kana mahimong usa ka dako nga patag mga kaigsunan nga diin diha ipahimutang unya ang gitawag og bag-o nga Jerusalem. Sumuna siya ang plastara, no, kung asa mahimutang mga kaigsunan dili dahil din is Pilipinas, no, ngantag din hira kay duura ta pero mga kaigsunan maduol man ta og malayo kung kita makabaton sa gitawag og kaluwasan o kita mahimo nga matarong sa iyang atubangan, kita magapuyo ni ana nga siyudad. So kana nga siyudad mga kaigsunan adunay sukod, no, gisukod pud na mga kaigsunan kung unsa kadako para nga ato gyung mahibaw-an og atong manduraw, no, mga kaigsunan kung unsa ka nindot ug unsa kadako kanang siyudad nga gitagana, no, alang sa mga matinumanon. Sa Revelation chapter 21 verse 16 dinhi gihulagway mga igsoon o mga higala ang siyudad mahimutang nga kadrado ang iyang gitason sama sa iyang gilapdon o pinaagi sa iyang brahan. Iyang gisukod ang siyudad o kini mga duha kalibo o upat kagatos ka kilometro. Parihas ang iyang gitason o ang gilapdon o ang kahabugon. So inana mga kaigsuunan kadako ang gitawag o balaang siyudad o bag-ong Jerusalem nga gitagana alang sa iyang katawhan. Usa ka ang sukod matod pa nga duha kalibo, so 2,000 unya upat kagatos ka kilometro sa to pa 2,400 ka kilometro mga kaigsunan ang gi lapdon og ang gitas-on og ang gihabugon sa maong siyudad nga gitagana og giandam sa Dios alang kanato mga kaigsunan. So inana ang sukod nga gihatag dinhi sa balaang kasulatan. So kana nga sukod mga kaigsunan tinuod na, no, nga sukod nga naman tungod kay gipakita na sa Dios kang Juan Revelador aron nga ato usab, no, nga mahibaw-an kung unsa day kadako kanang gitawag og bag-ong Jerusalem, no, ang siyudad nga iyang giandam alang sa matag usa kanato. Superting nindota mga kaigsunan, no. Unya gani bisan pa ang iyahang mga pader gisukod gihapon mga kaigsunan, no. Matod pa dinhi sa Revelation chapter 21 verse 17 to 18 gisukod usab niya ang parel niini nga may mga kanuman ug unom ka metro. So inana mga kaigsunan, no, ka habog usab ang iyahang pader kanuman ug unom ka metro sumala sa sukdanan sa tao nga maoy pagsukod niini sa manulunda. So manulunda mga kaigsunan ang nagsukod mabasta-basta, no. So kana nga
syudad mga kaigsoonan, no, kana nga puluyanan nga gitagana sa katawhan sa Dios, kana ginasukod na. Kung unsa kadako, unsa kahabog, o gani, bisan pa ang iyahang parel o pader, gisukod usab mga kaigsoonan. Nga gani, gisgutan usab diri kung unsa nga mga matang, no, sa mga bato ang gigamit sama sa parel mga kaigsoonan o pader, unsa man nga bato ang gigamit ni ini, matod pa nga ang pader hinimog batong haspi. So inaana mga kaigsoonan ang nga bato, klase sa bato ang gihimo nga pader sa maong nga siyudad. Unya matod pa nga samtang ang siyudad lumsaing bulawan matinaw murag kristal. So ang pader batong haspi ang gihimo, pero ang siyudad mga kaigsoonan nga gihimo kanang itawag og Bagong Jerusalem lumsaing bulawan matinaw murag kristal. So di mabasta-basta mga kaigsoonan kanang siyudad nga giandang sa Dios alang sa iya nga katawhan. So inana kanindot mga kaigsoonan ang puloy-anan o nga gitagana sa Dios alang kanato. Gani mga kaigsoonan kung ato nga maobserbahan, no, sa atong panahon karon, adan adunay daghan nga nangita o bulawan, no, gani ang uban nga matay na lang tungod sa pagpangita niyang bulawan. Pero mga kaigsoonan, kung kita maluwas, kita makapuyo sa siyudad nga lunsaing bulawan. Nga kana nga bulawan mga kaigsoonan dili na parehas ang bulawan ato nakita din eh, no, nga ordinaryo lamang, no, ang iyang kolor dinhi mga kaigsoonan nga bulawan gitawag og tin-aw, no, burasya o kristal. So inana ka tin-aw sa maong bulawan ang gigamit sa paghimo na nang gitawag og Bagong Jerusalem, no, nga gitagana alang sa iyang katawhan. Sinana mga kaigsoonan, no, mga kagalaan ka nindot, no, sa maong puloy-anan. Unya, kung kita mahimo nga matarong, no, sa iyang atubangan. So atong panikamutan, no, mga kaigsoonan, no, mga kagalaan, naunta kita maluwas, no. Ano man, kaya kung di ta maluwas mga kaigsoonan, di kita kapuyo niya ng siyudad nga gitagana sa Dios alang sa mga matinumanon. Gani gisgutan usab ang mga bato, no, nga gigamit para sa iyang pundasyon, no, sa patukuranan. Matod pa din ang og ang mga patukuranan sa paril sa siyudad gidayandayanan sa tanang matang sa mga batong hamili. So adunay pagdayandayan o adunay pag tawag o pag paarte, no, panindot, no, sa maong pundasyon na matod pang ang gigamit mga batong hamili. So unsa man nga mga bato mga kaigsoonan, no, nga hamili gisgutan din he ang nauna haspi. So klase sa bato mga kaigsoonan nga nangitawag o haspi ang ikaduha sapiro, ang ikatulo Calcedonia, ang ikaapat Esmeralda, ang ikalima Sardonica, ang ikaunom Cornalina, ang ikapito Chrysolito, ang ikawalo Barilo, ang ikasiyam Topacio, ang ika Napolo, Criso Raso. So inana mga kaigsoonan, ang ika napulog usa Jacinto, ang ika napulog duha Amatista. So grabe mga kaigsoonan, no, sa mga bato, no, nga gipadayandayan sa maong patukuranan sa parel mga kaigsoonan. So kining mga klasiha sa bato
wa pataka kita no nining uban mga klase sa bato no gani wa takaila nining unsaning mga batuhan no pero mga kaigsoonan ato nang mailhan no ato nang makita sa atong mga mata kung kita no maka sunod niya nang siyudad nga giandam sa Dios alang sa tag-usa kanato kanang gitawag og bag-o nga Jerusalem. So sa ako nang gikaingon mga kaigsoonan, so inana ka nindot no ang parel o ang pundasyon o ano sab ang siyudad no na ang siyudad nga gihimo nga bag-ong Jerusalem bulawan no? Lunsay nga bulawan. So di na ta kinahanglan ngayon itong bulawan dito mga kaigsoonan no ano man tungod kay ato ng puloy-anan himo na nga bulawan. So karon mga kaigsoonan sa ako nang gikaingon kaina na daghan kayo nangita karon o bulawan umiya o gaduna tay bulawan o may bawaan ta ay tulison pa ta no? Kuhaon ang bulawan tini sa ato mga kaigsoonan no, kung magsigitag tinir ni anang bulawan mga kaigsoonan no? No, gawas kung atong ibligya no? So inana ka kini ang da importante daw inana ang halaga sa maong bato mga kaigsoonan nga pangitaon no sa ato nga panahon karon pero didto mga kaigsoonan kung kita maka dangat sa kaluwasan kana ato nang pagapuy-an. So mao na nay mahimo na tong siyudad mga kaigsoonan nga tong puy-an nga diin lunsay nga bulawan. Og matod pa dinhi sa Revelation chapter 21 verse 25 og ang iyang mga pultahan dili gayod pagasirhan sa adlaw og sa gabii. So ang pultahan dai mga kaigsoonan sa maong siyudad walay sira, dili siya pagasirhan. Matod pa ngano kaha mga kaigsoonan abli man perminte ang maong siyudad no unsa kaha ang hinungdan mga kaigsoonan tungod kay dito wala na may kawatan o wala na may mga dautan mga kaigsoonan na din musulod pa sa maong siyudad na din magbuhat o kadaot no sa muna ang abli no pirmi ang pultahan na gani gisgutan usab din hi sa 22 verse 1 so kana nga siyudad mga kaigsoonan ang giandam aduna pagyoy tubig no na pinasahi nga tubig mga kaigsoonan na matod pa din hi sa Revelation 22 verse 20, verse 1 unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi. So dili mabasta-basta no nga tubig mga kaigsoonan kay nagahatag og kinabuhi nga matinaw mura kristal nga magagula gikan sa trono sa Dios og sa trono ni sa kordero. So dito mag-aagas mga kaigsoonan ang tubig no sa kinabuhi nga grabe katinaw no. Unya kana di ay magagikan sa trono sa Dios og sa trono sa kordero nga welaen mao si Ginoong Hesus. Tuin ana mga kaigsoonan no ang paghulagway sa maong siyudad kana gipakita sa Dios sa kang Juan Revelador aron nga iya usab no nga mapadayag sa matag usa kanato aron ato nga masabtan o mahanduraw kung unsa kanindot no ang gitagana sa Dios nga puloy-anan alang sa iyang katawhan. So unsa man kaha no ang ato nga dapat nga pagahimuon gani dili lang kay tubig mga kaigsoonan nga naghatag og kinabuhi ang naa dito. So gani kung atong tan-aon usab ang Revelation chapter 22 verse 2 matod pa din eh latas sa taliwala sa kadalanan sa siyudad usab sa masig kadaplin sa suba diha ang kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga may napulog duha kamatang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan og tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran.
So 13 nindutan nga kaigsoonan, no? Adunay gitawag og tubig sa kinabuhi niya na nga siyudad. O ingon mo sab, adunay gitawag og kahoy sa kinabuhi. Nga matod pa, nagapamunga o napulog duha. Subot ipasabot dusi, no? Katlase mga kaigsoonan, ang bunga sa matag bulan. So 13 nindutan mga kaigsoonan, no? So karon kadto lamang mga kwartahan, no, nga magkakaon sa mga prutas, no, ug kanang klase-klase ba nga mga prutas, pero kitang mga pobre mga kaigsoonan lisod ta og kaon og bisag pila lang ka klase nga prutas, no, pero dito mga kaigsoonan libre na, no, nga diin gitagana alang sa iya nga katawhan ang 12, no, ka klase nga sa naglain-laing prutas nga diin nagapamunga, no, sa matag bulan. Unya gani gisgutan usab dinhi nga ang iyang dahon tambal pagyud sa kanasuran, no. So, di na tag problema diay mga kaigsoonan, no. Kung tambal, no. Gani wa man puy sakit na dito gani kini nga kahoy mga kaigsoonan og ang tubig kana naga nagasuporta, no, sa lawa sa tao nga diin dili na magkasakit. So muna mga kaigsoonan nga atong tan-aon ang 21 verse 4, dito wala na ikasakit, no. Pagapahiran sa ang luha, pagapahiran sa Dios, wala na ikasakit nga mahitabo. So mangutan ang uban nga naa pa may kasakit siguro kay naa pa may pagpahid sa luha, no? So kanang luha mga kaigsoonan nga pagapahiran unya kana ang luha sa mga linuwas nga diin luha sa ilahang kaguol samtang nga sila magatan-aw sa mga ilahang kauban, no, sa panimalay nga wala na luwas. So makita mga kaigsoonan, no, ini silot na sa mga makasasala, makita, no, sa mga linuwas ug mauhinungdan mga kaigsoonan nga sila muhilak, no, mutulo ang ilang luha. Pero sa diha nga pahira na ang tanan, mahikalimtan na, no, ang mga daang butang makilimtan na. So muna hinungdan mga kaigsoonan nga wala na ipaghilak, no, unya dito. So lundo na nga kalipay. So mauna mga kaigsoonan ang may tabo unya, no, sa mga linuwas. So perting ninduta mga kaigsoonan, no, kung kita makahimo sa pagpuyo, no, ni ana nga siyudad. Ang Revelation chapter 21 verse 3 nagahingon, og nadungog ko gikan sa trono ang usa kadakong tingog nga nag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios, ana uban sa mga tao, sila magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod mao ang magpakiguban kanila og mahimong ilang Dios. So nindot kayo mga kaigsoonan, no, niana dayang panahuna yan ang syudad nga gitagana sa Dios tungod kay ang mga linuwas nga magapuyo dito uban sa ilang Dios, uban sa Dios mga kaigsoonan, ato nang ikauban ang Dios niana ang panahuna. Kung kita mahimo nga tako sa pagpuyo, niana ang gitawag og bala ang syudad. So muna nga sa ako nang gikaingon nga atong paningkamutan, no, nga kita mahimo nga makaambit sa kaluwasan aron nga kita mahimo nga makapuyo ni anang siyudad og ato usab nga makauban ang Dios, no, sa pagpuyo ni anang siyudara. So karon mga kaigsoonan, sa diha nga dunay mga pagsulay mga kasakitan nga maabot kanato, igo lang ta makahimo sa pagsampit, no. Pero ni anang panahon na mga kaigsoonan, ato na gid siya nga ikauban.
karon musampita pero wala nato nakita ang Dios. Pero kanang panahon na mga kaisunan, ato naging siya nga ikauban. So perte kanindot mga kaisunan, no, kung usata ni ana nga mahimo nga kauban ni Ginoong Hesus o sa Dios mga igsoon, diha sa pagpuyo sa gitawag o balaang siyudad nga mao ang Bagong Jerusalem. Ang Revelation chapter 20 verse 9, so matod pa sa gisgutan din eh, unsa man ang mitabo niya sa siyudad sa human sa kalibog kapuig, no, nga ang mga samtang nga magkanaog ang balaang siyudad niya ang mga dautan gipangbanha usab, so mao ni siya ang mitabo. Og bitunga sila ngadto sa halapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang siyudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. So mo ni mga kaigsoonan, no, nga sa diha nga mahuman ang usa ka libog ka tuig pagabuhian, no, ang mga ang yawa, no, matod pa sa gisgutan, no, sa Revelation chapter 20 verse 3 nga ang yawa pagabuhian sa makadiyot. So kadali siya mga kaigsoonan sa unsa nga paagi siya nga mahimong mabinuhian tungod kay banhaon kadtong mga dautan. Unya ay ginigabanhaw sa mga dautan ihang tintalon, no, kung atong tanawon ang verse 7 verse 8 sa Revelation chapter 20, iyang tintalon, no, ang tanang kanasuran aron sa pagpakigubat sa maong nga siyudad kay buot nilang ilugon mga kaigsoonan tungod kay sa ilang pagtanaw. Grabe kanindot, no, sa maong siyudad og sila manduan sa kaaway nga mao si Satanas nga ilang ilugon. Pero mga kaigsoonan, tungod kay ang Dios uban sa katawhan nga nagapuyo diha sa Bagong Jerusalem, dili nila mailog. Ngano man tungod kay sila pag ulanan sa maunga kalayo. Ug matod pa nga maoy milamoy kanila. So adunay kalayo nga mikunsad nung agikan sa langit. Pasabot nga sila pag ulanan sa kalayo. No, ni anang panahon na. Ug maoy mo ot-ot kanila mga kaigsoonan. So gani gisgutan usab ang verse 10 nga sila magaantos, no, pagasakiton sa maadlaw o gabi hangtod sa kanturan. So ni anang bersikuloha mga kaigsoonan, in ana ang kahintang sa mga dili maluwas. Pero ang maluwas mga kaigsoonan makapuyo kauban kang Ginoong Hesus dito sa balaang siyudad nga iyang gitagana sa matagusa kanato nga mao ang Bagong Jerusalem. So kung di ta maluwas, mahimo tang ma-appeal ngadto sa kalayo, no, nga kalayo nga ipakunsad sa Dios gikan sa langit nga diin kita pagasakiton sa mga tag-adlaw o gabi. So nagunahon na po ng uban mga kaigsoonan nga adlaw gabi ipagasakiton, hindi siguro mamatay, no, pero mga kaigsoonan mamatay, no, ang tao nga mga dautan inusab sa mga manulunda nga dautan, no, inusab si Satanas, sila mahimo nga kay agom sa ibanlod ngadto sa linaw nga kalayo gasupre. Og matod pa sa chapter 21, no, verse 8 mga kaigsoonan, no, kung inyo nang basahon, no, kamo na lang siguro ibasa mga kaigsoonan. No, ako lang ihatag ang teksto, Revelation 21 verse 8, no, diha mga kaigsoonan inyong makita kung unsa ang mga kinaiyahan, no, sa mga tao na diin malaglag. O gani gisgutan din ha mga kaigsoonan nga sila pagalam yon sa asupre o kalayo, kalayo o asupre o mao ang ikaduhang kamatayon. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga mamatay gyud ay ang tao nga diin dili magbuhat og maayo. So na nganong ako ning giapil mga kaigsoonan tungod kay aduna boy mga pagtuon, no, sa uban nga ang
mga matarong pagaluwason o ang mga daotan pagasilutan sa Dios na hantod nga dili gyud sila mamatay, no, hantod sila nga kinabuhi nga sila pagasilutan, no, walay kamatayon gani gisgutan usab sa uban nga aduna poy lahi usab nga kalibutan nga ilang pagapuy-an. So matod pa sa nakasulat mga kaigsoon, ano, kung atong basahon sa ako nang dikaingon ang Revelation chapter 21 verse 8, diha ninyo makita mga kaigsoon nga aduna giday kamatayon sa mga taong daotan. So muna mga kaigsoon, mga higala, atong paningkamuta, no, nga kita maka sulod ni anang gingharian sa Dios nga giandam nga mao ang syudad nga giandam usab alang sa iyang katawhan aron nga ang Dios makapakiguban kanato. Wala na tay oras, no, mga kaigsoonan nga igala, antod na usab sa sunod nga gayon. Ako manginaot nga doon na tay nakuha nga pagtulunan, no, niini nga kagabion sa atong nga gitun-an karon ug kini makahimo usab nga makapadasig sa atong pagtuo. Huwag ako sab dahil nga gitimbaya mga kaigsoonan, no, nga ito ang mga kaigsoonan nga nagasubaybay sa itong programa, no, si Rose Balsa. So may gabi kanimo diha gaw, no, sa imo nga pagsubaybay. Huwag inusab si John Hill Hundit, no, nagasubaybay usab sa itong programa, no, may gabi kanimo diha John. Inusab si Brother Bubong Bungkat. Huwag inasab si Eden Joy Bungkat, no, nag-subaybay, no, sab sa ito ng programa. So may gabi ikan ninyo. Inasab si Bibit Escalera. Inasab si Brother Arnel Lucernas, no. So may gabi ikan ninyong tanan. O ako may naot nga kamo ana sa may panglawas.

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bag-o manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago jula. Exciting!
5: Ha ha ha ha ha!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dili na ka kinahanglan. Dili na sa dili ang tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kali? Dili man ko katulog ug dayo nga magkamatno ko duga na sa pagbalik ka tulog. Dili man na dili ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ra akong tulog mag dango na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: kalah naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina malawag bumi kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ng Miyerkules. Titsa by the trusting bulan sa September tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisin. O kiniang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungog na kita ninyo pinaagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Live asap kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Gipasar ni Councilor Manoy Legazpi ang resolusyon nga naghangyo sa pag-installar og solar-powered street lights sa Diversion Road gikan sa Purok 17 Kasisang padulong na sa bayan sa Barangay San Jose, Malaybalay City. Ang proyekto girequest nga gisuportahan pinaagi sa opisina ni Congressman Jonathan Keith Afloras sa 2nd District sa Bukidnon. Gipunting sa maong resolusyon ang panginahanglan sa suga sa maong dalan tungod sa mga insidente sa aksidente, kakulang sa visibility panahon sa kagabion, ug mga reklamo sa drag racing, ug pagpanglabay ug bato sa mga mulabay nga mga sakyanan.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Size synthesize anyos nga motorista patay sa disgrasya sa Valencia City. Sa irontang detalya sa report, pinaagi ni katropang Michael Caratori Capo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Patay ang usa ka 66 anyos nga lalaki nga driver sa motorsiklo human kini nakasuga grabeng aksidente sa dalan pasado alas 11 sa buntag niadtong September 21, 2026 sa National Highway Purok 12 Barangay Bangutas, Valencia City, Bukidnon. Sa investigasyon sa Valencia City Police Station, ang SUV nagbiyahe gikan sa barangay poblasyon paingon sa barangay Bangutas sa Picas bahin. Ang motorsiklo nga gimaneho sa biktima gikan sa Picas nga direksyon pagabot sa dapit nga nahitabuan kalit matod pa nga natumba ang motorsiklo sa kalsada o nakapaingon sa Picas Lane diin kasugat niini ang SUV. Rason nga napunggitan kini tungod sa kusog nga impact, nakaangkon og grabing samat sa lawas ang driver sa motorsiklo og daling gidala sa Polymedic Medical Center sa Valencia City apan gideklara kining patay sa nihiling nga doktor. Sa pagkakaroon ang driver sa SUV uban ang duha ka mga sakyanan nga nalampigit gidala na sa Valencia City Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron makalik kaita sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gamal sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Alegasyon sa netizens kalabot sa pagpangdakop o pagpangdakop sa LTO nga giingong paldo sa bunos sa gitubag. Anya karon ang report pinagi ni katropang Lars Anion sa XFM Tagum City.
1: XFM Report.
3: Giklaro ni LTO Tagum District Office Officer in Charge, Ms. Karen Darunday Turulio, ngadto sa publiko, nga dili direkta mapadulong kanila ang mga nakolektang multa sa pagpanakop sa ilang law enforcer o mga deputized law enforcer, agi papakusog sa pagpatuman sa Republic Act 4136. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, Kang Turulio, gibutyag gini nga ang tanan nakolektang bayad sa fines and penalties gikan sa publiko, bugti sa mga kalapasan sa balaod trapiko, padulong sa national funds o sa national nga panggobyerno, o dili sa bursa sa mga tigpatuman sa balaod trapiko.
4: Kung klaruhon na, no, nga ang kanang mga nadakpan sa ato ang mga law enforcers or mga deputized law enforcers is dili gyud na, syempre, personal na maadto sa amo ang bulsa.
3: gihimo ni Turulyo ang pamahayag kiniagig tubag sa mga netizens nga dunay mga negatibong komento sa social media kabayan sa ilang operasyon sa pagpanakop nga nagtumong lamang masiguro nga nagsunod sa traffic rules and regulation sa Land and Transportation Office kon LTO ang mga motorista alang sa kaluwasan luyo sa mga isyo bisan naman og wala pay natalang nga dunay enforcer sa LTO Tagum District Office nga naruig sa papangilkil giawag ni Turulyo ang mga driver nga dili mo engage sa pagbayad sa enforcer sanglit hugdanon nilang gibawalan ang ilang mga personahe sa pagdawat og bisan unsang suhol og basin kini pa ang hinungdan nga madungagan ang violation sa motorista.
4: Gina-encourage ang mga driver nga dili gyud mo engage, no? Dili mo engage og bayad or i-attempt nila nga ilahang suguon ang enforcer, no? Kasi bawal sa ilahang mudawat og kwarta, okay. No? Basig madungagan pa ang violation. So mag-bribery pa na ang ilaha din ha karong ma-violation.
3: Sa Pikas Bayan, gipamahayag usab sa opisyal ang maayong balita kalabot sa pagpatuman sa extension of validity. Dinubos sa mga kamanduan, gilugwayan ang pag-renew sa driver's license o rehistro sa sakyanan alang ato sa komunidad nga napiktuhan sa kalamidad. Sa pagkakaroon parayon ang operasyon sa LTO Region 11 sa pagpatuman sa RA 4136 sa dili matagda nga higayon o lokasyon nga direktiba sa taas ubos sa Land Transportation Traffic Code of the Philippines. Giawhag usab ang publiko nga kung makasinati og pagpangilkil sa enforcer, i-report tayon sa otoridad alang sa hinanaling aksyon. Walang ipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang regional gihapon.
1: Balita regional. Balita sa regional.
0: Kutsilyo na-recover sa bag sa Osaka estudyante. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
5: Na-recover sa mga otoridad ang usa ka kutsilyo sa bag sa estudyante sa Marble 7 National High School sa Barangay Taplan, Coronel City, kagahapong adlaw samtang gapahigayon og inspeksyon. Subay sa inisyal nga impormasyon, ang hait nga ginagiban usa ka berde nga kutsilyo nga gipilo na bawi sa mga otoridad sa eskwelahan atol sa regular nga inspeksyon sa bag sa ganghaan sa eskwelahan. Ang operasyon gihimo uban sa tabang sa mga opisyal sa barangay ug mga security personnel. Ang mga opisyal sa eskwelahan miingon nga ang hugot nga inspeksyon usa ka proaktibo nga lakang aron mapugngan ang bisan unsang dili maayo nga insidente ug aron mapadayon ang luwas nga palibot sa pagkat-on alang sa tanan nga mga estudyante. Ang estudyante nga labigit gidaladayon sa guidance office alang sa husto nga intervensyon ug pagtambag subay sa palisiya sa pagpanalipod sa bata sa Department of Education. Gipahinumduman sa mga otoridad ang mga estudyante ug ang mga ginikanan nga ang pagdala sa bisan unsang klase sa hait nga hinagiban ubutang sulod sa eskwelahan hugot nga gidili. Gipasalig sa administrasyon sa eskwelahan nga magpadayon kini sa pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad samtang gibalanse ang mga katungod o kaluwasan sa mga estudyante. Dipinsay kanunayang lawas, pagtumar, Santon Plus Gold, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:15 na sa buntag. Sa pagpadayon sa atoang mga balita, sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Paspas nga gitapos sa Kamara ang sesyon alang sa plenary deliberations nga gisugyot nga 2027 budget sa Office of the Vice President adlaw Martes, September 22, 2026. Walay bisan usa ka kongresista ang nibarog aron mangutana o mo-interpelar sa pundo sa maong buhatan. Mismo nga CACT o Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang nipalanog og mosyon nga formal nang takpan og tapuson ang diskusyon sa budget sa OVP nga dinalian usab nga giaprubahan sa tibuok kapulungan. Samtang absent si Vice President Sara Duterte sa Kamara alang sa maong deliberasyon. Ang pinakataas ng opisyal girepresentahan ni OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio. Ang ginuso nga budget sa OVP alang sa tuig 2027 mukabat sa 785.20 million pesos. Mas ubos kini og 11.69% kumpara sa 889.23 million pesos nga pundo ni atong tuig 2026. Si Palawan Second District Representative Jose Alvaraza ang libarog isip budget sponsor sa OVP nga andam unta mutubag sa mga pangutana. Apan tungod kay walay ni tingog, daling gisuspende ang sesyon human na aprubahan ang maong motion.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Giklaro ni Securities and Exchange Commission kung SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario nga wala siya'y personal nga access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung saan ni Bisan Kinsa. Lakip na ang kang Vice President Sara Duterte. Kini ang iyang gitubag atol sa cross-examination sa Day 28 sa impeachment trial ni VP Sara. Adlaw Martes, September 22, 2026, diyang gipangutana siya sa Defense Counsel nga si Attorney Justin Gulara kung doon na ba sila'y personal nga kahibalo sa unod sa SALN sa Vice Presidente. Matod ni Del Rosario, dili ang SEC ang opisyal nga tiga o tibikanan sa mga SALN sa mga opisyal sa gobyerno. Iya usab giangkon nga ang gikuha o gisumada ng mga corporate records sa SEC nga girepresentar sa impeachment court na kadepende lamang sa impormasyon o hangyo nga gihatag kanila sa House of Representatives. Sa pagripaso sa mga dokumento na deklara ni VP Sara sa iyang SALN gikan 2020 o 2016 hangtod 2025 nga siya usa ka incorporator o stockholder sa GenCorp Industries Incorporated. Apan gipamatud-an ni Del Rosario nga wala ang iyang pangalan sa Articles of Incorporation o General Information Sheets sa maong kumpanya. Gitumbok sa bahin sa depensa nga dili maibal-an ni Del Rosario kung doon abay dakong share sa stocks ang Vice Presidente nga mamahimong resulta sa conflict of interest o kung nakapahigayo na ba kini og divestment o pagbawi sa iyang pundo base lang sa records sa SEC.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa balitang nasyonal.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gikatingala ni House Prosecutor og Bukidnon Second District Representative Jonathan Keith Flores human iyang nasuta pinaagi sa mga records sa Securities and Exchange Commission kung SEC nga si Vice President Sara Duterte wala na lista isip incorporator o kabahin sa GenCorp Industries Incorporated. Kinitaliwala sa kamatuoran nga gideklara mismo ni VP Sara ang iyang kalambigitan sa maong kumpanya sa iyang gipasang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Net Worth kung saan gikan na tuig 2016 hangtod 2025. Atol sa nagpadayon nga impeachment trial, gipahayag ni Representative Flores nga usa kini kadakong pangutana kung ngano o giunsa pagkahitabua nga nakadeklara ang Vice Presidente og shares o pagka-incorporator sa usa ka korporasyon apan walay opisyal nga record ang SEC nga nagsuporta niini. Kahinumduman, una nang gipasabot ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario nga ang ilang gihuptang corporate records lakip na ang Articles of Incorporation o General Information Sheets sa GenCorp. Wala nagpakita sa pangalan ni VP Sara isip usa sa mga original incorporators o kasamtangang stockholders sa maong kumpanya.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:20 na sa buntag. Sa balitang international.
1: Balita sa international.

0: ayon lang sa pagpalaw sa toxic smoke. Sumala ni Cabinet Secretary Teddy Endro Wijaya ang kalapad sa teritoryo o ang mahagiton nga kahimtang sa mga pitlan nagpabiling dako nga hagit sa operasyon. Matulosab ni Daniel Sr. di pamaba sa West Kalamantan Disaster Mitigation Agency nga maski palisod ang sitwasyon tungod sa giladmon sa mga sunog sunod sa pitlan sa kakulang sa ingon man tinubdan sa tubig sa mga apektadong lugar. Tungod ni ini nga mga balik-balik nga kalimedad, daghang mga grupo ug lumad ug civil society ang nagsang atong class action lawsuit batok sa gobyerno. Lakip na ang presidente o ang gobernador nga nag-akusar kanila sa pakyas nga pagpugong sa tinuig nga mga sunog sa Indonesia. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon kinahanglan ang protektado mong kagalingon. Pakusgi kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa Nikiosan Pilipino, para sa Pilipinas, katropan David Nerlao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:22 na sa buntag. O karon sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Sa Balitang Sports, abante na sa finals. Ang managsuong sila si Carlos Yulo o Eldro Yulo sa Men's Artistic Gymnastics Competition sa 20th Asian Games nga gipahigayon sa Nagoya, Japan. Nakakuha og pwesto si Carlos sa finals sa tulo ka mga event, floor exercise, parallel bars o vault. Nanguna si Carlos sa qualifier sa floor exercise nga adunay score nga 14.600 points. Og nahimutang sa ikaunom nga pwesto sa parallel bars nga adunay 14.266 points. Sa vault, nakaabante gihapon si Carlos bisan pa man nga natumba siya sa iyang unang pagsulay. Samtang naka-qualify si Eldrew sa final sa floor exercise, humaniya nakuha ang ika-upat nga pwesto nga adunay 13.966 points. Nakalusot usab si Eldrew sa final sa horizontal bar, humaniya nakuha ang ikasiyam nga pwesto sa qualifiers. Sanglit duha lamang ka atleta, matag nasod ang gitugutan nga makaabante. Nahimutang si Eldrew sa ikapito nga pwesto sa individual all-around nga dunay 77.264 points. Samtang nahuman ni Carlos ang kompetisyon sa ikanapulo nga pwesto nga dunay 75.465 points. Gawas sa managsuon, naka-qualify usab sa final sa vault ang gold medalist nga siya o sa Southeast Asian Games nga si Miguel Bisana.
1: Balita sa Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
2: Oras, alas 6:24 na sa buntag. O karon sa iron ta ang balitang pangkalusugan kung health news.
1: XFM Health News.
2: Giila karon sa mga eksperto sa panglawas ang katarata, ingon nga nag-unang ginungdan sa paglabo sa pananaw sa mga katigulangan. O giisip kini nga normal nga bayin sa proseso sa pagkatigulang. Ang mga individual nga nag-edad og 60 anyos pataas ang labing daling maapektuhan ni ining kondisyon sa mata. Sumala sa medikal nga taho, ang katarata mapurma tungod sa natural nga pagkaguba o pagpundok sa mga protina sa sulod sa lens sa mata, samtang nagkaedad ang tao. Kini nga kumpol, mooy mo palubog sa lens. Hinungdan nga mapugngan ang hapsay nga pagsulod sa kahayag o muresulta sa malabo nga pananaw. Sa laing bahin, ang VisionX Plus Softgel Capsule makatabang sa pagpugong, sa pagpakunod sa pananaw tungod sa pagkatigulang sama sa cataracts o macular degeneration, o sa kakapoy sa mata nga dala sa dugay nga pagtutok sa mga screens o digital devices. Ang VisionX Plus Softgel Capsule sumala sa mga eksperto, kini adunay kombinasyon sa mga importanteng phytonutrient o bitamina nga puno sa antioxidants sama sa lutein o zeaxanthin nga gamahan ng carotenoid nga nagsilbing natural blue light filters. Gisala niini ang makadaot nga kahayag gikan sa adlaw o mga digital screens aron mapanalipdan ang retina. Aduna usab kini beta carotene, usa ka precursor sa vitamin A nga makatabang sa pagmintinar sa tin-aw nga pananaw og vitamin E nga usa ka antioxidant nga makatabang usab sa pagpanalipon sa mga selula sa mata batok sa kadaot nga dala sa

0: Kini nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang isyu targiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye, bullseye.